Nastavljamo jutarnji program Radija Gradačac, 8 sati i 19 minuta. Nekada se 25. maj obilježavao kao dan mladosti, vedar i poletan praznik, ali je nakon 1992. godine taj datum donio potpuno drugačije događaje na koje podsjećamo u nastavku. 25. maja 1992. godine otvoren je koncentracioni logor Omarska za zatvaranje i mučenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja općine Prijedor tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logor su organizovale lokalne vlasti nakon nasilnog preuzimanja vlasti u tom gradu. Organizovana je sistemska kampanja zatvaranja i protjerivanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije, a njihova imovina je pljačkana i uništavana. U logoru je bilo zatvoreno u krajnje nečovječnim uslovima više hiljada ljudi. Logoraši su bili izloženi torturi različitog tipa, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, silovanjima i različitim oblicima seksualnog mučenja, te ubistvima. U preko 50 masovnih grobnica pronađeni su ostaci preko 2000 ljudi. 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena iz pravca Ozrena sa položaja Vojske Republike Srpske pala je na uži centar Tuzle. Mjesto udara bilo je tradicionalno okupljalište svih generacija, kapija. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine, a najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji dječak. Masakr na Kapiji ostao je jedna od najdubljih rana Bosne i Hercegovine. Kapija, nekada simbol mladosti i života, postala je simbol boli. Državno tužilaštvo je 12. juna 2009. godine podiglo optužnicu protiv Novaka Đukića za krivično djelo zločin protiv civilnog stanovništva. Na osnovu komandne odgovornosti za zločin počinjen na Tuzlanskoj kapi, sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 25 godina zatvora. Sud je Đukiću u junu 2014. smanjio kaznu zatvora na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio da je osuđeni na liječenju u Srbiji. Potjernica je raspisana u oktobru iste godine. Viši sud u Beogradu je nekoliko puta odgađao ročište na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja zatvorske kazne. Tako ratni zločinac ostaje nedostupan bosansko-hercegovačkim vlastima. 31 godinu kasnije, čak i skromna pravda za žrtve Tuzlanske kapije i dalje je nedostižna.

Takmičenje u lovu na šarana i amura u organizaciji Udruženja građana sportskih ribolovaca Hazna Gradačac. Ovo sportsko-ribolovna manifestacija okupila je veliki broj zaljubljenika u ribolova. Pored domaćih takmičara učestvovalo je i 12 ekipa iz različitih gradova Tuzlanskog kantona. Takmičenje je organizovano povodom otvaranja ribolovne sezone, a tokom nekoliko dana učesnici su uživali u sportskom nadmetanju, druženju i prirodnom ambijentu koji pruža jezero Hazna. Kako je istakao u razgovoru za Radio Gradačac, Ermin Omerčić, član upravnog odbora udruženja, najveći pojedinačni ulov ostvarila ekipa CT Požarike, koja je ulovila amura teškog 17,25 kg. Najuspješnija ekipa takmičenja bila je CT Vidra sa ukupnim ulovom od 97 kg, a drugo mjesto osvojila ekipa Maza sa 70 kg ulova, dok je treće mjesto pripalo ekipi CT Rođe iz Banovića, kojoj je za drugoplasiranu poziciju nedostajalo svega 200 grama. Završnica Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše igraće se 30. maja u Živinicama, a rukometni klub Gradačac će se boriti za plasman u finale završnog turnira. Polufinalni parovi su naš rukometni klub Gradačac protiv rukometnog kluba Sloga Doboj, te rukometni klub Izviđač protiv rukometnog kluba Konjuh. Satnice utakmice još uvijek nisu poznate, ali bi trebalo uskoro, dakle, biti podijeljene na zvaničnom sajtu Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Tako da evo, ovo je ujedno i poziv svim ljubiteljima rukometa u našem gradu da budete uz naše rukometaše, pružite podršku, dakle, u Živinicama koji nisu toliko daleko. Idemo napraviti odličnu atmosferu i voditi našu ekipu do velikog rezultata. Derbi fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba Željezničar igra se večeras sa početkom od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase u posljednjem kolu BV Win Lige Bosne i Hercegovine. Očekuje se zanimljiva utakmica. Što se tiče izjava trenera, neću ulaziti u probleme Željezničara i njihovo trenutno stanje, i mi imamo svojih problema. Želimo završiti sezonu na najbolji mogući način, istakao je trener Sarajeva Mario Cvitanović. Trener Željezničara Adin Mula Osmanović je poručio: prije svega očekujem jednu fer i korektnu utakmicu, da sve protekne u sportskom duhu i fair playu kako na terenu tako i na tribinama. Peta stanica ovogodišnjeg kalendara Formule 1 dovela nas je u Kanadu, u Montreal, na stazu Gilles Villeneuve, a početak sezone neupitno je pripao Mercedesima. George Russell odnio je jednu pobjedu, a njegov mlađi momčadski kolega Kimi Antonelli 3. Takav trend potpune dominacije njemačke ekipe u pobjedama nastavio se u nedjelju 24. maja u Kanadi, a pobjedu je na kraju odnio tinejdžer Antonelli, svoju četvrtu u karijeri i u nizu. Vodstvo u prvenstvu mu je naraslo na 43 boda jer je Russell odustao, a drugi je završio Lewis Hamilton u Ferrariju, dok je treći bio Max Verstappen u Red Bullu. I za kraj ćemo malo o košarci. Ono što je aktuelno bilo sinoć jeste, dakle, finale Eurolige. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope. Četvrti put u historiji, nakon što su u zavreloj atmosferi u Atini savladali ekipu Real Madrida rezultatom 92-85. Košarkaši Olimpijakosa su tako po četvrti put postali prvaci Evrope. Ovaj triumf im je posebno sladak s obzirom na činjenicu da su Grci u posljednjem finalu poraženi upravo od Real Madrida 2023. godine. Najefikasniji u redovima Olimpijakosa bio je Fournier sa 20 koševa, pomogli su mu Vezenkov i Peters. Kod Real Madrida najbolji je bio Lyles sa 21, a Mario Hezonja je dodao 19 poena.

0: FM 98.3 Radio Okrada.
1: Dragi slušalci, od ranih jutarnjih sati naš program je pa skoro u potpunosti posvećen žrtvama Tuzlanske kapije, nikada ostvarenoj mladosti i bolnom primjeru čovjekove okrutnosti, surovosti i spremnosti na najgori mogući čin, a to je oduzimanje ljudskog života bez grižnje savjesti i ikakve empatije. Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle na Kapiji, od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu, prekinut je 71 mladi život, ranjeno je preko 170 osoba. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva, Sandro Kalesić, imao 2,5 godine. 1996. godine u Tuzli je objavljena i knjiga Ubistvo Svitanja, civilne žrtve rata u Tuzli, u kojoj su objavljeni zapisi o pet mladih osoba sa područja Gradarca koji su ubijene na Tuzlanskoj kapiji od agresorske granate ispaljene sa Ozrena. Almansa Ćelimović, 19 godina, autora Sevreta Emče Hajića. Amir Čekić, 21 godina, autora Nelvedina Meškić. Razija Djedović, 19 godina, autor Enisa Žunić. Šemsa Hasičić, 20 godina, autor Ernes Hadži Muhamedović. Nešet Mujanović, 20 godina, autor Sabina Dragović. Potresne priče o sudbinama naših mladih sugrađana, ubijenih na današnji dan, 25. maja 1995. godine, prenosimo u nastavku programa.
2: Kapija, 25. maj 1995. Masakr na Kapiji 25. maja 1995. godine jedan je od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

U večernjim satima 25. maja 1995. godine ispaljena je granata iz pravca Ozrena s položaja Vojske Republike Srpske, tačnije sa lokaliteta Panjik, pala je na uži centar Tuzle. Mjesto udara bilo je tradicionalno okupljalište svih generacija

poznato među Tuzlacima kao kapija. Nekadašnji praznik 25. maj, slavljen kao dan mladosti, za Tuzlu će nakon ovog događaja 1995. godine postati najtragičniji i najtužniji dan u historiji ovoga grada. Te večeri granata je ubila 71, a ranila 175 građana Tuzle i onih koji su se našli u tom gradu. Granata je eksplodirala tačno na mjestu gdje su se okupljali uglavnom mladi, pa ih je i među žrtvama bilo najviše. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine, a najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji dječak.

Tapija, 25. maj 1995. 71 osoba ubijena na Kapiji, 175 povrijeđenih, 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih.

0: FM 98.3 radio.
1: Na današnji dan 25. maja 1995. godine u centru Tuzle na Kapiji od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu prekinut je 71 mladi život. Ranjeno je preko 170 osoba. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. Povodom 25. maja, dana prekinute mladosti, u Tuzli je 22. maja 2020. godine otvoren memorijalni centar Kapija. Cilj izgradnje ovog spomena doma jeste i njegovo sjećanje na žrtve zločina, borbu protiv zaborava i protiv onih koji istinu o Kapiji negiraju i osporavaju.

centru. Ona sadrži novinske članke štampe koja je pisala o 25. maju od samog masakra pa nadalje. Tu su još i originalni sudski dokumenti sa Đukićevog suđenja, kao i izvještaji stranih medija na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, govori za BirnBH Senad Begović, autor postavke o memorialnom centru Kapija. Cilj izgradnje ovog spomen doma jeste njegovanje sjećanja na žrtve zločina, borbu protiv zaborava i protiv onih koji istinu o Kapiji negiraju i osporavaju. U memorialnom centru Kapija, koji je otvoren svakog radnog dana, a i vikendom po potrebi, predstavljeni su izvorni dokumenti i građa koja je nastajala neposredno nakon masakra na Kapiji, paneli s isješcima iz dnevne štampe, izvještaji komisija osoba koje su radile na dan tragedije i poslije, portreti stradalih osoba i drugi dokumenti. Ovo je svojevrsna borba istine protiv laži, koju je potrebno iznova i iznova spominjati, uvrstiti u obrazovni sistem i generalno ukupno istorijsko pamćenje, kao i njegovanje spomeničke kulture. Da se pamti, opominje i nikad ne zaboravi. Kapija, 25. maj 1995.

Višegradu, Sarajevu, Brčkom, Prijedoru i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Nakon što su branitelji Sarajeva odbili napad na predsjedništvo Bosne i Hercegovine, naš glavni grad bio je izložen jednoj od najbrutalnijih opsada u novijoj evropskoj historiji, tokom koje su građani bili žrtve višegodišnjeg terora i svakodnevnih ubistava. U Sarajevu su Karadžićeve i Mladićeve snage na svirepi i zločinački način ubile 11.541 civila, uključujući čak 1.600 djece. Tako su ubijeli u gradovima koje nisu uspjeli osvojiti, a u gradovima koje su osvojili osnovali su koncentracione logore, vršili masovna ubistva i protjerivanja, pa čak i genocid u Srebrenici, gdje su samo u periodu od 13. do 19. jula 1995. godine ubili najmanje 8.372 muškarca i dječaka sa područja enklave Srebrenica. O svemu ovome postoji i pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i presude Suda Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu proglasio je Radovana Karadžića krivim za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini i osudio ga na kaznu 40 godina zatvora. Isti sud osudio je Ratka Mladića na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Civilizacija je napokon osudila jedne od najvećih zločinaca novije historije čovječanstva za najteže zločine koje čovjek može počiniti nad drugim čovjekom i čovječanstvom. U periodu od 15. maja 1992. do 25. augusta 1995. godine Tuzla je bila izložena intenzivnim napadima hiljadama projektila različitih vrsta i kalibara. Oko 90% projektila ispaljeno je sa lokaliteta Majevice, dok je preostalih 10% dolazilo sa područja Ozrena. Cilj napada bio je usmjeren na ubijanje što većeg broja civilnih žrtava. Pripadnici vojnih snaga pod komandom Karadžića i Mladića su, osim iz pravca Majevice, Tuzlu povremeno i iznenadno granatirali iz pravca Ozrena. 25. maja 1995. godine, granatom ispaljenom sa Ozrena, ciljajući na najveće okupljalište mladih u Tuzli, na Tuzlansku kapiju, ubili su 71, a ranili preko 150 mladih osoba. Danas, obilježavajući 31. godišnjicu strašnog zločina na Kapiji i odajući počast svim civilnim žrtvama rata za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godina, mi, građanke i građani Tuzle, izražavamo solidarnost sa žrtvama svih napada na nedužne civile u Evropi i svijetu.

0: 25. maja 1995. godine počinjen je najteži ratni zločin nad civilnim stanovništvom Tuzle. Na ovom mjestu paravojne formacije i oficiri takozvane vojske Srpske republike pod komandom Karadžića i Mladića granatom ispaljenom Sozrena u četvrtak 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine.
1: Ubijeni su Suzan Abu Ismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Lejla Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ilvana Bošnjaković, Elma Brguljak, Lejla Bučuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak, Almasa Čerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Đušić, Amir Đuzel, Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šemsa Hasičić, Alem Hidanović, Nedim Hođić, Hasan Hrustanović,
0: Adnan Hujdurović Kinđe, Elvira Hurić, Almir Jahić Bato, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbegović, Vesna Kurtalić Veca, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković Nešo, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adriana Milić, Nešet Mujanović, Edin Mujabašić Moni, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić,
2: Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Mujačić, Nihad Šišić, Armin Šišić, Senahid Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Asim Slijepčević Asko, Savo Stjepanović, Jelena Jezičić Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković, Adnan Zajmović Garo.

0: 1992. godine ubijeni su Emir Malohodžić, Fuad Mehinović, Hatidža Rizvanović, Bego Milkunić, Zineta Fišer, Meira Kalfić,
1: Muhamed Selimović, Afan Nalić, Mirsada Kamerić, Aisha Mešanović, Ismet Muslimović, Jasmin Softić, Zinka Tifić, Milica Terzić, Rado Nikolić, Vaskrsije Jovičić, Mevludin Đedović, Adem Dugalić, Admir Mujkanović, Zikret Brković, Amer Handanović, Drago Ćazić, Amir Sinanović, Vlado Pranjić, Jasmin Hasančević, Mirko Banović, Ejub Hođić, Jasmin Bečirović, Šefket Palavrić, Nijaz Emkić, Ibrahim Sinanović,
2: Ademir Salković, Sulejman Bašić, Sead Alečković, Abaz Bijedić, Alija Nukić, Zilija Avdić, Mehmed Fačić, Miralem Junuzović, Admir Đagić, Ševala Mujaković, Husein Arapović, Muhammed Ozderović, Hazim Fazlić, Sead Jugović, Zeyneba Kumrić, Asim Kuremović, Milan Janković, Nedžad Selimović, Edina Lolić, Mevlida Hođić, Salih Hadžiselimović, Hanifa Kovačević, Fatima Bečirović, Selmir Smajlović, Ljiljana Marjanović,
0: Izet Suljić, Anto Pečenko, Mira Pečenko, Mirjana Imamović, Adem Muratović, Refik Aljić, Fehim Avdić, Nedžad Altunbabić, Vera Mot, Leo Mot, Sead Sprečić, Danica Čekanović, Rizah Guber, Nura Topalović, Begajet Ahmetović, Osman Kupinić, Branko Grabovica, Zehra Pašić, Nevenka Ostojić, Hajrudin Hadžić, Senada Osmanović, Mirsad Memić, Damir Muharemović, Danijela Miholić, Šefika Bajić,
1: Amir Mujačić, Anel Žunić, Ivica Bajtal, Emira Sarajlić sa nerođenim djetetom, Milena Ljubojević, Faruk Šakambet, Hasnija Jusufović, Blagoje Jović, Almasa Omerčić, Esma Šljivić, Fikret Šehić, Vlado Mikelini, Samir Miraščić, Senad Sarajlić, Mirsad Mujanović, Sabina Čermić, Sead Hajdarević, Sadeta Osmanović, Hazim Hukić, Ibrahim Hadžiselimović, Mara Divković, Adem Fejzić, Šemso Ređić, Dedo Ferhat Begović, Sabahudin Husein Efendić,
2: Samir Mehanović Beba, Tahir Mandžukić, Fajk Mandžukić, Marijan Martinović, Mara Andrić, Jovan Bošnjaković,

Ivo Kovačević, Šaban Kavazović, Hajrudin Lolić, Selmo Resimović, Amer Mašala, Nada Šobot.

0: 1993. godine ubijeni su Nedim Demirović, Edin Dedić, Ivo Šimić, Aida Šimić, Muharem Feukić, Fikret Ademović, Mevludin Avdić, Josip Vareškić, Selma Delibegović Pilav, Marija Šušterić,
1: Hasan Gušić, Hamdija Mutišević, Adil Akeljić, Fikret Hadžibeganović. 1994. godine ubijeni su Dževida Feukić, Vahida Čičak, Elvira Jamaković, Nazif Sefedini, Nusret Hrnjić, Alis Hadži Hrustić, Mevludin Huskić sa sinom, Sead Smajić sa sinom, Jusuf Hamidović, Nataša Čvrljak, Hajrudin Baraković, Emir Hadžić, Vezir Selimović, Suljo Džaferagić, Damir Plavšić, Sakib Babović, Azem Selimović, Zarifa Hašimović, Enes Hodžić,
0: Asmir Hodžić, Suad Dželilović, Azra Bećirović, Ajka Alimanović, Savo Gavrić, Emir Ređić, Mulaga Mehanović, Sultanija Kamenčić, Blagoje Stevanović, Nezir Konkić,

1995. godine ubijeni su Hamdija Jelkić, Nedžad Gluhić, Pero Pekić, Fatima Zoletić, Mevludin Halilović, Aldin Rašidagić, Ruveida Salahović, Pašaga Bajraktarević, Zijad Delić.

0: 25. maja 1995. godine počinjen je najteži ratni zločin nad civilnim stanovništvom Tuzle. Ubijeni su Suzan Abu Ismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Leila Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ilvana Bošnjaković, Elma Brguljak, Leila Buđuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak, Almasa Čerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Đušić, Amir Đuzel,
1: Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šemsa Hasičić, Alem Hidanović, Nedim Hođić, Hasan Hrustanović, Adnan Hujdurović Kinđe, Elvira Hurić, Almir Jahić Bato, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbeković, Vesna Kurtalić-Veca, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković-Nešo, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adriana Milić, Nešet Mujanović,
2: Edin Mujabašić Moni, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić, Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Mujačić, Nihad Šišić, Armin Šišić, Senahid Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Asim Slijepčević Asko, Savo Stjepanović, Jelena Jezičić Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković, Adnan Zajmović Garo,

Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle, na kapiji od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu, prekinut je 71 mladi život. Ranjeno je preko 170 osoba, samo nekoliko žrtva bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađi žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. 1996. godine u Tuzli je objavljena knjiga Ubistvo svitanja, civilne žrtve rata u Tuzli, u kojoj su objavljeni i zapisi o pet mladih osoba s područja Gradašca koje su ubijene na Tuzlanskoj kapiji od agresorske granate ispaljene sa Ozrena. Almasa Čerimović, 19 godina, autor Sevre Temče Hajić. Amir Čekić, 21 godina, autor Nelvedina Meškić. Razija Djedović, 19 godina, autor Enisa Žunić. Šemsa Hasičić, 20 godina, autor Ernest

Hadži Muhamedović i Nešet Mujanović, 20 godina, autor Sabina Dragović. Potresne priče o sudbinama naših mladih sugrađana ubijenih na današnji dan 25. maja 1995. godine prenosimo u nastavku programa. Kapija, 25. maj 1995. Masakr na Kapiji 25. maja 1995. godine jedan je od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

U večernjim satima 25. maja 1995. godine ispaljena je granata iz pravca Ozrena s položaja Vojske Republike Srpske, tačnije sa lokaliteta Panjik, pala je na uži centar Tuzle. Mjesto udara bilo je tradicionalno okupljalište svih generacija, poznato među Tuzlacima kao Kapija. Nekadašnji praznik 25. maj, slavljen kao Dan mladosti, za Tuzlu će nakon ovog događaja 1995. godine postati najtragičniji i najtužniji dan u historiji ovoga grada. Te večeri granata je ubila 71, a ranila 175 građana Tuzle i onih koji su se našli u tom gradu. Granata je eksplodirala tačno na mjestu gdje su se okupljali uglavnom mladi, pa ih je i među žrtvama bilo najviše. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine, a najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji dječak.

Zija Djedović, 19 godina. U narodu postoji zanimljiva legenda. Mjesto gdje leži varošica Gradačac i njegova okolina bilo je prije turskog osvajanja carstvo šumovitih predjela, prirodna bašća da je mogla prkositi Elizeju. Pod najzdravijom i najugodnijom klimom nebeskog svoda rodilo se jedno

Kapija, 25. maj 1995. 71 osoba ubijena na Kapiji, 175 povrijeđenih, 23 godine prosječna dob ubijenih i ranjenih.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 12. jula 2009. godine podiglo optužnicu pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića za krivično djelo zločin protiv civilnog stanovništva. Na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, prvostepeno vijeće je optuženog Novaka Đukića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina. On je bio oficir koji je u svojstvu komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio jedinicama smještenim u selo Panjik na Ozrenu da artiljerijskim projektilom granatiraju Tuzlu, lokalitet Kapija, gdje je stradala tuzlanska mladost. Optužnica je teretila Novaka Đukića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa sljedećim tačkama.

Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle na kapiji od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu, prekinut je 71 mladi život, ranjeno je preko 170 osoba. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. Povodom 25. maja, dana prekinute mladosti, u Tuzli je 22. maja 2020. godine otvoren memorijalni centar Kapija. Cilj izgradnje ovog spomendoma je njegovanje sjećanja na žrtve zločina, borbu protiv zaborava i protiv onih koji istinu o Kapiji negiraju i osporavaju.

Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle na Kapiji od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu prekinut je 71 dan mladi život, ranjeno preko 170 osoba. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva

Sandro Kalesić imao 2,5 godine. U Tuzli i Tuzlanskom kantonu dan je žalosti u znak sjećanja na tragedije i stradanje 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapi, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovine. Jedan od najtežih dana u istoriji Tuzle, koja je još od 1995. godine na dostojanstven način komemorativnim obilježavanjem 25. maja njeguje sjećanje na nevine žrtve ratnog zločina. 25. maj je dan žalosti, bol koja ne prestaje. Povodom 25. maja, dana prekinute mladosti, objavljujemo radiodramu Biseri na krvavom dlanu, čiji je tekst nastao neposredno nakon tuzlanske tragedije. Tekst govori glumica Bajsa Baki, režiju i tonsku realizaciju potpisuje Haris Dedić, radiodrama nastala je u produkciji Radio Kameleona, autor teksta je Jasmin Imamović.

Na današnji dan, 25. maja 1995. godine, u centru Tuzle, na kapiji od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu, prekinut je 71 mladi život. Ranjeno je preko 170 osoba, samo nekoliko žrtva bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađi žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. 1996. godine u Tuzli je objavljena knjiga Ubistvo svitanja, civilne žrtve rata u Tuzli, u kojoj su objavljeni i zapisi o pet mladih osoba s područja Gradašca koje su ubijene na Tuzlanskoj kapiji od agresorske granate ispaljene sa Ozrena. Almasa Čerimović, 19 godina, autor Sevretem Čehajić. Amir Čekić, 21 godina, autor Nelvedina Meškić. Razija Djedović, 19 godina, autor Enisa Žunić. Šemsa Hasičić, 20 godina, autor Ernes Hadži Muhamedović. I Nešet Mujanović, 20 godina, autor Sabina Dragović. Potresne priče o sudbinama naših mladih sugrađana ubijenih na današnji dan 25. maja 1995. godine prenosimo u nastavku programa. Kapija, 25. maj 1995. Masakr na kapiji 25. maja 1995. godine jedan je od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

U večernjim satima 25. maja 1995. godine ispaljena je granata iz pravca Ozrena s položaja Vojske Republike Srpske, tačnije sa lokaliteta Panjik, pala je na uži centar Tuzle. Mjesto udara bilo je tradicionalno okupljalište svih generacija, poznato među Tuzlacima kao Kapija. Nekadašnji praznik 25. maj, slavljen kao Dan mladosti, za Tuzlu će nakon ovog događaja 1995. godine postati najtragičniji i najtužniji dan u historiji ovoga grada. Te večeri granata je ubila 71, a ranila 175 građana Tuzle i onih koji su se našli u tom gradu. Granata je eksplodirala tačno na mjestu gdje su se okupljali uglavnom mladi, pa ih je i među žrtvama bilo najviše. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine, a najmlađa žrtva bio je 2,5-godišnji dječak.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.